0: караню гэтага дрэва, не была бы мядзведя?
1: Смерть Кадукова тут, думаю, недзе. Куфар шукать нам и качку, и яйка.
0: А можа вандроўнік усё гэта байка?
1: Не-не, за работу, мой дружа. Давай-ка.
2: Дык вось ён, куфар! Бач ты, аж зяй!
1: Бач мой, залаты.
0: Зараз я мячом адчыню вечка. Убачым, напэўна, і качку.
1: Ой, полетела. Спароли гарачку.
0: Поглядим, ці правда чароўныя стрелы.
2: Хутчэй пускай стрелу. Высока ж уже летела.
0: Поцелю. Поцелю, вось гэта удача.
2: Ну и малайшина ты. Падае качка.
1: Ой, вось яйка. Расціснеш яго шкарлупінне, тут жа кадук назаўсёды і згіне. А качку адпусцім на волю трысцё. Хай ходзіць і дзякуе нам за жыццё.
0: Плыві, неўзабаве загоіцца ранка.
1: І помні, што добры Іван Заранка.
0: Цяпер ліхадзей ненажэрны кадук, ніяк ты ўжо з нашых не вырвешся рук.
1: Ну што ж ты Заранка стаіш? Расціскай шкарлупінне, хай зараз пракляты кадук і загіне.
0: Не, спяшацца не будзем. Царэўну здабудзем, са злыднем сустрэнемся з вока на вока. Цяпер ужо хутка, цяпер недалёка.
1: Чакай, нехто плача.
0: І вельмі ўжо гучна.
1: Схаваемся, тут заставацца незручна.
3: Буль-буль, буль-буль, і прэч адсюль. І гэта мне царэў не так. Нібыта плотка я цірак, пракляты доннік. Цар марскі, з лускі кашулі і парткі. Як ён пасмеў мяне прагнаць? Як пры мяне ён змог сказаць, што сапсавала яму лёс? Што мора выгаркла ад слёз? Што ўскаламуціла ўсю глыб? Што разагнала я ўсіх рыб? Што жэмчуг, перлы і каралы у русалак я падбірала? Што больш мяне не стерпіць ані дня. Усё хлусня. Ой, хто вы? Я клянуся вам, хлусня. Гляньце, якое гэта багацце. Водарасць нейкая, лепшае плацце. Буль-буль, буль-буль, і прэч адсюль. Да бацькі ці да кадука.
0: Чакай. Царова ты, дачка, цябе кадук ад бацькі знёс, ты льеш няспынна рэкі слёз, і за цябе гатовы цар аддаць ажно паўцарства ўдар, ці ажаніць з табой таго, хто вызваліць цябе.
3: Ого!
1: А ён таксама царскі сын, і ў свайго бацькі ён адзін.
3: Адзін? Значыць, наследнік адзіны. Тады познайоміцца мы павінны.
0: А плакаць не будзеш?
3: Буду.
0: Чаго?
3: Таго.
1: Чаму?
3: Таму.
0: Пернікаў хочаш, царэўна?
3: Не. Марцыпанаў падайце мне.
1: Тіха, царэўна. Тіха, тіха. Тут прыдумала нейкая ліха.
0: Ось маеш. Яна ж нас з табою ў слязах утопіць.
1: А нічога. Я ведаю выйсце, хлопец.
4: Плач, царэўна!
2: плач у волю і порадуй нас слязьми.
3: Ні, не буду більше, ніколи. Ні, не буду плакати болей.
2: Тоді, можливо, пойдеш з нами.
3: А як же? Власними ногами? Подайте коня!
0: Коня нема.
3: Так я знайду його сама.
2: Ух!
3: Іван, мой конь, наперед! Но-но-но!
0: Вернуть би знов тебе на дно.
1: Стерпи, хлопець, ти ж мету маєш. Народу волю здобуваєш. Ну ось... Тепер скачи, Булани.
3: Стой! Куди?
0: До кадука. По марципани.

0: рэчу, ты быў жаніх мой, станеш мужам. А муж павінен ён быць дужым, не толькі дужым, а й багатым. Мы зараз вернемся да таты.
1: Ой, туфлікі. Можна?
2: Бяры.
1: Я ў іх пакрасуюся там у двары.
0: А гэтыя туфлі схавай, мой жаніх, яны залатыя. Шкада мне іх. Но!
3: Не паганяй. Не гэтак скора. У гэты кош сядай. Я падыму цябе ў гору.

0: Где? Где царевна? Где дочка? Ну не могу я больше чакать. Идуть уже. О, цар великий!
1: Чого ж мовчать мої музики? Як я радий!
2: А гэта вось ратаўнікі мае! Татуля, час разліку настае.
3: Што?
2: Не забывай, татуля, любы мой, што абяцаў ты, а жаніць са мной.
1: Чакай.
2: Чакаць? А, не хачу.
1: Я ім як след, дачушка, заплачу.
4: Вялікі цар, не дзеля платы адолелі мы столькі разам з братам. І на зямлі, і пад зямлёй, і ў моры цярпелі мы ўсё, пакуты, беды, гора. Даймала смага нас, даймаў і голад.
2: Вось гэты, ён і ёсць, асілак, волат, збавіцель мой. Маім ён будзе мужам.
4: Вялікі цар, мы вам яшчэ паслужым.
5: За вас, як трэба аддаму жыццё.
3: А што табе? У мяне ж дачка адна.
5: Затое, цар, у вас багатая казна.
1: Відаць, што разумнейшы ён за брата.
2: Размоў багата. Ці не хопіць, тата? Хачу, каб на наступную нядзелю прызначыў ты шыкоўнае вяселле. Іначай, іначай!
1: Не. Не трэба, плачу. Вяселле ваша зараз жа прызначу.
3: Так. Трэба мне падрыхтаваць указ.
1: Пячатка тут.
6: Гэй, варта! Хто там? Стой! Стары, цяпер зусім не час!
7: Вялікі цар! Абарані мужыка гарапашнага ад уціску ды прыгнёту страшнага!
6: Ты яго не слухай, цар! Небяспечны ён бунтар!
7: Што?
6: Свяржаць пасмеў пры ўсім народзе, што на паноў гнуць спіну ходзе!
1: На тым трымаецца і свет! Ён упарадкаван як след! Мужик працуе, пан пануе, цар царуе.
6: А ты не хочеш працаваць? Табі ў кайданы закаваць?
7: Прашу цябе імем сваіх сыноў, абарані ад лютых паноў.
3: А дзе ж яны, твае сыны?
7: Два Іваны, вось яны.
8: Што ж, хлопцы, батька ваш бунтар.
6: Ён нам не батька.
7: Не, вялікі цар. Не ведаю. Не ведаю цябе, стары жабрак.
3: Гэй, варта! Кінуць бунтара ў турму. Мы кару вызначым яму.
1: Заранка!
7: Ён!
1: Загінулі!
7: Прапалі!
9: Дзень добры!
1: Бацька?
8: Як у гэтай залі ты апынуўся? Ты цябе звязалі?
6: Схапіць яго! Яшчэ адзін бунтар!
4: Звяжы лепш іх, шаноўны валадар! Тваю дачку з палону вырваў я!
7: Ён маніць!
9: Хлусіць!
3: Што дачка мая на гэта скажа?
10: І гаворыць праўду.
6: Хай дакажа.
8: А доказы? Ну што ж.
3: Ну.
8: Яны пры мне. Вось туфлікі. Ты пазнаеш царэўна іх ці не?
2: Мае пазнала, златыя.
1: А можа, всё-ткі дочухна не тыя.
2: Ай, як так не тыя? Я на захаванку ў падзямеллі іх дала за ранку.
8: Калі?
2: Калі ты гадука забіў?
8: А можа, ўсё не так. Хто сведкам быў?
2: А сведкам? Сведкам лірнік. Гэты вось стары.
3: Ох, і дурніца, што не гавары. Дык што б хацеў? Іван ва ўзнагароду.
8: Каб волю даў.
3: Бацьку твайму?
8: Ды не, ўсяму народу.
3: Дык, значыць, ты таксама бутаўсік. Табе я зараз адсяку язык.
8: Ну што ж, калі не хочаш па закону, дык давядзецца проста скінуць з трону.
3: Гэй! Варта!
8: Лірнік, крэсіва давай. А ты, твая вялікасць, уцякай. Не хочаш? Ну дык ведай, цар, ты болей тут ўжо не валадар.
9: А вы, паненка, растлумачце тату, што зараз з'явяцца салдаты.

0: голосні виконавчі комітети. Його старшиня, високий ходорлявий мужчина, сьогодні нішта не в гуморі.
1: Непорядки великі на волості. Сельсовети не виповняють загадов, а зверху кого тягнуть? Вядома, мене старшиню волосного, який ні днем, ні ночу не має вольної хвилини.
0: Пісар Хапунчик, той самий пісар, який нес гэтую посаду у волості і в старі часи, злосно усміхнувся, поглядів во всі кутки канцелярії і сказав:
2: А все простое, что вы не один тут господар, пане... Ой, тупи, господи, товарищ старшиня. А вспомните, давней на всю волость один старшиня и писар, его правая рука, а справа и шла, что куды там, ого, старшини боялися. Робили все от одного слова, а теперь кипу, папер, спишешь на загады, а я на и вухом не ведут. Пойшли гэтыя аддзелы, загадчыкі, адным словам, пана... О, ты, боже мой, што гэта са мной? Таварыш старшыня, дзе шмат нянек, там дзіця без носа.
3: Сыльце! Годзе!
2: А што такое?
3: Ты якім быў чортам Хапунчык, такім астаўся? Мы, рабочыя і сяляне, павінны душыць усякую эксплуатацыю і буржуазію, а ад цябе яшчэ царскай гарэлкай пахне.
2: Не выбачайце, таварыш старшыня, самагонам нічый паравы.
3: А ну давай!
0: Старшыні было не да жартаў. Яго мучыла думка, як выйсці чыстым ад рэвізійнай камісіі, якая на днях павінна з'явіцца ў воласці.
3: На. Як быць? Што рабіць?
0: На гэта пытанне старшыня і шукаў унутры сваёй асобы адказу.
4: Ой, бяда, не пра мяне, захлынуся ў горы. Гэта ж трэба да мяне ведуць. Ревизоры!

0: Ой, беда, не промяни, заклянуся у горы, гэта ж трэба, да мяне едуць рэвізоры.
1: Каля 12 гадзіны раніцы у воласць пачынаў сходзіцца народ. Каму трэба, а каму і не трэба, кожны селянін лічыў за абавязак схадзіць у воласць, каб даведацца, што чуваць. Раптам дзверы пакоя старшыні адчыніліся, і туды нясмела увайшоў хлопец.
2: Табе што трэба?
3: Я да вас, таварыш валасны старшыня.
2: Да мяне? А па якой справе?
3: Ну, ды, як бы вам гэта сказаць?
2: Ну?
3: Я жаніцца хачу.
2: Ну, дык і што? Я ж табе не перачажаю, жаніся, а я тут пры чым? Ідзі ў аддзел запісу.
3: Не, я быў, таварыш валасны старшыня, дык там без метрыкі не хочу запісваць. Кажуць, каб метрыку дастаў.
2: А то як жа?
3: А, дык бачыце, метрыкі няма?
2: Як няма? Што значыць няма? Кожны чалавек павінен мець метрыку, ты што? Ты што, згубіў яе?
3: Ды не, не, не згубіў, а сама згубілася. Ну, як нашага прыходу ў царкву перабудоўвалі на школу.
4: Бог, Бог пакараў.
2: Дык і чорт Бог. Поп.
3: Поп кніжкі пазабіраў, ды неяк пагубляў. А можа, в тую, дзе я быў запісаны, сенацы заварочваў. А ты вось і круці галаву.
4: Як няма метрыкі, значыцца, нічога не будзе, запісацца не можна.
3: Але ж у мяне, таварыш валасны старшыня, дакументы ёсць. Во, во.
2: Што, што?
3: Паслужны спіс, што быў у войску. А цяпер демобілізаваны.
4: Што мне твае спісы ды роспісы? Мне патрэбна папера, каб я бачыў, дзе ты нарадзіўся, калі ты нарадзіўся, хто цябе хрысціў і калі цябе хрысціў, як цябе хрысціў.
3: Але ж навошта ўсё гэта, таварыш валасны старшыня?
4: Як гэта навошта? А можа, ты зусім не радзіўся?
5: Ён яшчэ мяне вучыць уздуму.
3: Ну, дык як жа, таварыш валасны старшыня, не радзіўся, калі я вось тут стаю у вашым пакоі?
4: А можа, ты гэта не ты, а хто-небудзь іншы? Мала вас такіх прахвостаў ёсць.
3: Дык мяне ж вёска ўся ведае, чый я, калі радзіўся. Яна можа пасведчыць.
4: Хто ведае? Што ведае? Мала ведаць. Трэба, каб на паперы было напісана і печаць пракладзена, што такі і такі грамадзянін сапраўды радзіўся, што подпісам і печаткаю сцвярджаецца. Разумееш ты, пень дурны? Ну, а годзе займаць час, дастань метрыку, тады і жані.

0: гэты самы вечар па просьбе супрона, бацькі Язэпа, які лічыўся паважаным чалавекам на ўсю вёску, старшыня сельсавета склікаў сход.
1: Таварышы! Таварышы! Мы сабраліся сёння, каб вынесці ўсім грамадствам пастанову, што сын супрона Дразда Язэп Дрозд сапраўды радзіўся. Тиха, першае слово Рыгору Канцавеньку.
2: Таварышы, грамадзяне і кабеты! Нам іншай улады не трэба, як толькі савецкую. Мы любім яе, яна нас бароніць. Мы самі ўлада, бо мы сяляне і рабочыя. Значыцца, нам таксама трэба жаніцца, як усім. Але старшыня нашай воласці бюракрат, і ён гэтага не хоча. Ну, хто не ведае Язэпа Дразда, які радзіўся і хоча жаніцца? А гэты бюракрат з воласці кажа, што Язэп Драздоў не нарадзіўся і не дазваляе, каб ён жаніўся. Я, мужчынкі і кабеткі, чуў некалькі дзён назад, як гэты самы Язэп даказваў старшыні, што ён радзіўся і 3 гады праліваў кроў за нас у чырвонай арміі. А гэты бюракрат лайдак кажа, што не. Я стаяў за дзвярыма, і ох, як хацелася мне вылаяць бюракрата за несправядлівасць, якую ён наносіць Язэпу, а значыцца і ўсяму нашаму грамадству. Ты вы самі, мужчынкі, ведаеце, што я сам піў гарэлку на хрэзбінах Язэпа. І помні, як цяпер, што прыйшоўшы дамоў з хрэзбін, трохі пабіў жонту.
1: Правильно!
2: Вот, як было.
1: И мы помним. Ён што, здурэў гэты старшыня? Патрабуе Язэпа яшчэ раз нарадзіцца?
3: Тихо! Тихо! Слухайце сюды. У маім грамадстве няма такіх, якія не радзіліся. А тое, што ў воласці паклёп узводзіць на Язэпа Дразда, гэта ёсць правакацыя, якая караецца савецкімі законамі і міравым судом. Язэп Дрозд радзіўся, і як дэмабілізаваны чырвонаармеец мае права ўступіць у законны шлюб з Настуллею, якая таксама хоча выйсці за яго замуж. Усё, тихо-тихо! Усё гэта будзе занесена ў пратакол і падпісана ўсімі граматнымі грамадзянамі вёскі. А ну, падходзьце!
1: А мы згодзім!

0: Я на все згодна, я зепка. Але мама... Ой, мама... Яна залімантуе, я ведаю. Не аддам, скажа, ні за во што не аддам цябе без шлюбу. Бацьку так сяк можна ўламаць, а маці...
1: Так, мае бацькі таксама падымуць гармідар. Але я больш ні да папа, ні да старшыні і кроку не зраблю. Заві сваіх бацькоў, а я хутенька збегаю за сваімі. І тут жа, зараз жа, і вырашы. Бягу, настолько бягу!

0: Гэта відна, каб гэтак жаніцца, узяў за руку ды павёў дачку да хаты з вітро. Бацька, дык ці не ты, не бацька, чаго маўчыш, агонечкі?
1: Калі не хочаце выдаць мяне замуж так, як мы хочам, то вось вазьму і зраблю дзіцё.
2: Што, дачушка, ты...
1: Так, няхай вам будзе сорам.
0: Агонечкі! Дык вось чаго ты хочаш? Добра выгадавала дачушку на сваю галаву. Божанькі, а чаму ж я цябе ў начоўках купаю чи не утапіла?
3: Гэй ты, старая мянташка!
2: Кажу, не разбівай дзіцяці шчасця! Не пярэч, калі хочуць жаніцца. Ці нам не ўсё роўна, як яны ажэняцца? Абіжылі ў згодзе і дастачы. Ой, ты старая.

праз два тыдні такі баль задалі бацькі маладых, што вёска як жыве не бачыла.